Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.